Alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Alto! Nani 15:20. Ngukwaza kwe hifone ya mwingisi kunomboro ya tukinya 86 93 86 390.